Ayaye mwasho anda kubatinga kesa rundu ta kwanjuwa. Ta mwasho anda waka wangu kawa mwasho. Waka makhala ngati anga makuwa ngaya ta tewa mwasho wa nduwa ndure. Tandu tu waka wangu kunga ta makuwa ngayi mkula wangu waka. Kando makani shaka waka ngayi kunga.